0: ca cô ấy.
1: Ô bà lô lô, anh đi theo bà đây, anh đi theo bà đây cơ. Lô, kêu kêu bên ông lại.
2: Lô lô lô, làm nó xong rồi thì mới đi.
1: Lô lô.
3: Tiêu rồi có tay.
0: Tiêu cái tay đi cầu mà, được chưa đấy? Một tí.
3: Ra tới đi bà kia. Ít kí xin bớt xí cái nào, chỉ cứ ra tay đi cầu.

0: ca của ấy.
1: Ô ba ba lô lô, anh đi từ bên đó về, anh đi bên đó ai cơ? Lô, tiền cái bên đó lại.
2: Lô, làm cái sao mà đi mời đi?
1: Lô.
3: Tiêu rồi cả thằng.
4: Tiêu cái tài đi câu mà, đi chơi đấy, một tiền.
3: Ra tới đi ba kia. Ít cái xin bơ xí cái nào, cái cửa tan cái nào.

0: ra quầy.
1: Ô bà la la la, anh đi đâu vậy? Anh đang đi bắt ai cơ? Là tiền về bên đó lại.
2: La la la, làm ra sao giao chi mới đi?
1: La la.
3: Đi đâu vậy? Có tan đi.
0: Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy?
3: Rất là gì bao nhiêu? Ít kí sinh bơ sĩ cơ nó, ít cura tan đi đâu vậy?